ބޮޑާވެ ކިބުރެ ރޫމަކީ މޫމިނުންގެ ސިފައެއް ނޫން ބޮޑާ ކަމަކީ އިންސާނާއަށް ޖެހޭ އިޖުތިމާޢީ ބަލި ތަހުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާ ތެރިކަން ބޮޑު ބަލި ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވެގެންވާ މީހާގެ ގާތުގައި އެހެން މީހުންނަކީ އެއްވެސް އަގެންނެ ނިކަމެތި ބައެއް އެކަހަލަ މީހުން އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާއެއް ކުރާނީ ވަރަށް އިހާނެތި ގޮތަކަށް އެފަދަ މީހުންނަކީ މަތީ ވަޒީފާތަކެއް އަދާ ކުރަމުންދާ ބައެއްކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެމީހުންގެ ދަށުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މީހުން ތިބޭނީ އަބަދުވެސް ބިރުވެރި ހާލަތެއްގަ އެއީ އެމީހުންގެ ވެރިންގެ ދުލުން ބޭރުވެދާނެ ހުތުރު ބަސްތަކެއްގެ ސަބަބުންނާ ވަޒީފާގައި ދެމިތިބެވޭނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުޑަކަމުން އެކަމުގެ ނަތީޖާއެކީ އެފަދަ މީހުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތް އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ބޮއްސުން ލަމުން ދިއުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަނު ޖެހުން އުފެދުމަށް މަގު ފަހިވުން މީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައިވެސް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި އިޖުތިމާޢީ ބައްޔެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއިންވެސް މަދުން ނަމަވެސް މިފަދަ މީހުން ފެންނަމުންދާކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެއް ބައެއް މީހުން ބޮޑާވެ އުޅެނީ ނަސަބުގެ މޮޅުކަމުން ކަމަށް ބުނެވެ އަނެއްބަޔަކު ބޮޑާވަނީ ފައިސާވެރިކަމުން އަނެއްބަޔަކު ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވަނީ ލިބިފައިވާ ޢިލްމުގެ މަތިވެރިކަމުން އަނެއްބަޔަކު ބޮޑާވަނީ އަދާ ކުރަމުންދާ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ހެޔޮ ވިސްނުމެއް ދެއްވާފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރިވެއެއް ނޫޅޭނެ އެހެނީ އިންސާނާއަށް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ރަނގަޅުކަމަކީ މައިން ﷲ އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތެއް ފައިސާވެރިކަމާ ޢިލްމުވެރިކަމާ ހުނަރުވެރިކަމާ ಮತಿ ವಜೀಫಾಯಾ ಮಿ ಕಂಕಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ದೇವ್ವಾ ನಿಅಮತ್ತ ಏಕಂಕಮ ಶುಕುರ್ ಕಂ ಹುರುಮಿ ವಾಜಿಬು ಕಮೆ ಐ ಏಕಂಕಂ ದೆಮಿ ಹುರುಮಲ್ಲಿ ಬೆ ಬಾರೆ ವೆಸ್ಮೆ ಶುಕುರ್ ಕುರುಮುಗೆ ತೆರೆಗ ತಿಮಾ ಫದ ಅಖುನ್ನ ಉಖ್ತುನ್ನ ಕಮೆ ಹಿತುಮ ಓಗಾ ತೆರುವುಮ ಮಡು ಮೊಳಿವುಮ ಪೊಡಾ ಕಂ ದೂಕೊಲ್ಲುಮ ರೀತಿ ಮುಆಮಲಾ ಕುರುಂ ಹಿಮನೆ ಎಗುತನ್ ಅಮಲು ಕುರುಮುನ್ ತಿಮಾಯಂ ಎಹೆಂ ಮೀಹುಂ ಕಮೇ ಹಿತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರೂಹಿ ಒಡಿಗತುನ್ ಲಿಬೇನೆ ತಿಮಾ ಹಿಂಗಾ ಒಫೀಹೆ ನುವತ ಕುರಾ ಕಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಎದೆವೆ ಗೊತುಗ ಕಾಮಿಯಾ ಬೀಗೆ ಲಂಡು ದನಿಯಾ ಹಮಯ ವಾಸಿಲುವುಮುಗೆ ಮಗು ಫಹಿವಾನೆ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲಾಗೆ ಹದೀಸೆಗ್ಗಾವೆ ವಮಾ ತವಾದು ಅಹದುಲ್ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಇಲ್ಲಾ ರಫಾಹುಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾನೈ ﷲ ಮಡು ಮೊಳಿವಾ ಎಕಕುವೆಸ್ ಎಕಲಾಂಗೆ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ದರಜ ಮತಿವೆರಿ ನುಕುರವ್ವೆ ನುವೆ ಬೊಡಾವೆ ಕಿಬುರುವೆರಿವೆ ಉಳುನು ಮೀಹುಂಗೆ ವಾಹಕ ಕೀರಿತಿ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಎತ ಸೂರತೆಗ್ಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ ಏಗೆ ತೆರೆಯಂ ಎಕಕಿ ಕಾರೂನ್ ನಮಕಕ್ಕಿಯುನು ಮೀಹೆ ಏನಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜತುಗೆ ದೋಹು ಏನಾಯ ಏನಾಗೆ ಲಷ್ಕರ ಹುರಿಹಾ ಮುದಲಕಾಯಕು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಮುರುಫುಳ ಗಂಬವಾಗತಿ ಐ ಕಿಬುರ್ವೆರಿವೆ ಬೊಡಾವೆಗತುಮುಗೆ ನತೀಜ.